U pupiyam, yani ögüllükke Beijing'a barıdığan poyuzdun karvat belti var mı? Dep soratipdu. Şayi gü cüzü. 我要坐特快车. 我要坐特快车. 特快 alayda test boys. Mən alayda test boys'da oldurmaq cedepdu. Şayi gü cüzü. 我想买两张软卧票. 我想买两张软卧票. 软卧 degen emas, şu yumşaq karvatlıq biletni aladı ekan, hospital. Ha, dinləyin paqlayım. 那么节目的最后呢，我们把所学的句子再读一遍。 我要买两张票， 一张卧铺， 一张硬座。 我要买两张票。